Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

yang tu samin sabut dangangan no mamin pakalat biri nai naketa e najan anu pakalat biri kai nai nakang gasing ko timboro au ara nampanu kalupai ja nan kam kam si sala nakita e nami kam singainu ansale ori kiritumu ri kuburut nu.

Samin sabut danggangan no maminu pakalat biri nainak keta enaja nanu pakalat biri kainainak yang gasing ikotin boro awa.

Nikitarekamayantu Samin sabut danggangan Numa aminu pakalat biri Nainak keta enajan Lalu pakalat biri Nainak yang gasing Ikotin boro au arah Nampanu kaluk